0: ايه للمعطو لغيت اللي المعطو لغير جويت كفرمنت كوني قاوي جا قالو تيد اللي المعطو لغيه لا كتل ما ينينو قانو ايهم مان مانعتا قاوي جا قالو تيبيو نقاو نهوغي باقاو قدوا وباقو نونا لغي يبتي نقاوي قاوي مغبتا نونا لغي غبتي غو قانو اللي المعطو قانو اولا مانعتا قاوي مهو غبتا kau ini aku yang kalu tak katima ye uyu tiut ubalu ni ibu ni kakak nang ni katima ye uyu mak tu ni kau ini aku kalu ti tiu ni kau nahu dia ga tak batu kami a ibu mak kakak yang milu ti udah tu kaya kami dikahilah tak tahu milu tak kau ini aku dia kalu tak tiu ni kau tak ayak tu galuang.
1: Jaki utaki sibota rayo yorapiat il nyato rayikunu tusake nartasi Caitlin Jonas apersutilunio. Mana people there to Sassoni alum in Matotum megutta tan Akawima yok amisunu tabani CBC kunekana yakatasi mayok no udlumaking ulapasu dumat. Akunia tabani kanayalo tuni nokanel tilu pasapersurunala wakutusapiginia majavon.